så ud, når det er allerbedst. Hanne Bol og Thomas Helmig fra 1988. Talk It Out.

1982, hold nu op, hvor er den ved at være gammel. Shubidua, We Wanna Be Free fra Shubidua 8. album. Eller Shubidua 8, som det jo også hed. Nu skal vi have fat i Jermaine Stewart og nummeret We Don't Have To Take Our Clothes Off. Ah, det kunne

hun var skøn i 80'erne, den gode gamle Kylie Minogue, som jo still going strong er. Og det var dog bare Turn It Into Love fra 1988. Nu skriver vi 1985.

1982, hold nu op, hvor den ved at være gammel. Shubidua, We Wanna Be Free fra Shubidua 8. album. Eller Shubidua 8, som det jo også hed. Nu skal vi have fat i Jermaine Stewart og nummeret We Don't Have to Take Our Clothes Off. Ah, det

hun var skøn i 80'erne, den gode gamle Kylie Minogue, som jo still going strong er. Og det var dog bare Turn It Into Love fra 1988. Nu skriver vi 1985.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.